اگر جان دارم، من خاکی ره محمد مختارم. اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از او وزارم.

من بنده‌ی قرآنم اگر جان دارم، من خاک ره محمد مختارم، اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از او و زان سخن.

ای نور چمون ما وقتک تچینیب دنیاد هر جاد ظلمات انسان او جن تاریدیب آسیبیب هر جاد ته ارشویای سر اردون همه خلصیای مخلوقات پریو سوترا توری اون سلاد هم انسان و هم جنو توری ارد ایمون اصحاب و حوالون تو ماری زی استرون حس کردش تو من کم دیب هین تم انواد حتی رجا قیومی جون ما تور قربون ای پیغمبر همایی پر تو را حس کن ان سمد را ارد و عزمون تو قلکن روجک تومی دنیا حتی انا روج ما حس کردش تو را چرای چک بین نکن قاطع عزمونوت نومی تو را ون احمد سر اردودیز نومی تو را ون محمد ته هر جاد و هر وقتید تاجی سرای مای همه رند پی تو کامل بیو انسمد کلوم همای ون اک شما مرا حس کن محمد تعقیب بکن شما حق وینن کتابت ما را ون حتی روجا قیوم آیگ هی دما شیر

ای کلها بر خدان او سرفرازی آمد، من وحوینه به میوانتی ده دل خوی غمگین دیرو کابیجه دستانا شهیدین ایدش من رب.

بجه کابجه سری چند شیخ سعیدان ده دیروکات ده هاتیه جه کرن بنویسه درو پلین دستانا خوی میرانیه ده که چند حسینا لسر کل حاته سوز بخوادار آدانه چند حسن به دست لشکرین ایزید هاتنه شهید کرن چند نوجوانین وکا یاسین به دست هووا هاتنه پرچخاندن چند میرخاسین وکا ریاد و جمالی به باسک بونه لعزمانین ته چند کس برو کنیا توران سوزا خو آنینه جی بنویسه بخوینا حسن حسین توران ریاد جمالی و یاسینا بنویسه.

ای آمد قی نب خوینا شهیدان به گلی دو گلیستانا تده نابش گوون ما قی تی حتا کنگی وک بوکی نو جدیل و حنی خوب خوینا شهیدان حنه بکه مانه تو کل حابر خودان او دیا مظلوم آیه مانه گلک حسینا لسر کل حاته سوز بخودا رادانه مانه پلین دیروکاته بخوینا مظلومان او ببر خودانا عگیدان تجیه رابه بسه رابه ای آمد گر گر اولال نبه سری را که کوگلیستانا ته او آخا ته بخوینا شهیدان بی آفدان او ببر خودانا میرخاسان کتبه پاراستن رابه رابه بسه ای آمد